0: WhatsApp.
1: Ke bing sir ari wo songola songola amoyen bile moyen.
2: E boss.
1: Yes. Mir the boss.
2: E mfukela.
1: Le zikire tibe ku yini ba tibe.
2: Ezeki.
1: Papa
2: remote reaches my legs to come out, looking at him.
1: Yeah.
2: What we must say on the holy, let my legs to the corner, like I'm just your cover. When I was floor of my cover to a corner, lamb or looking at him. When I was a woman, I said, the man following to the land, come on, come away, and my mother's legs to the lamb of
1: it.
3: I'm going to go to the house. Ora de kuna mana mina inwa ta kuma masuwa ko kuma masuwa ne mana ne ho vere sa dafu ya wala ga mangena kala sha ka dawu mang khaji ka ngongo ke ba kani ya sikas mai mai ka gongongo kala kuwa lo e ki jo bi ku ba ka masuwa ne na sa na mutatsa ne kala ka mningini na manu na manaru kaskola ya kangini na manu hai kaskola ya
1: MRVB
3: la MRVA na wa kati kwa kwa la wa na kati na wa kwa kati kwa matwa ni wa na kwa kwa ula
1: ya
3: si kwa basi basi ni kati kwa kwa na ni si kwa mihina wa na kwa na si jinga wa kwa mela wa ni si basi kati kwa na kwa kwa mela wa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa na kwa
1: na Iko ibini wa msaba.
3: Iye na tele, masatwa.
1: Ya, na shito kwa ibini wa msaba la uka masatwa.
3: Iko ikuru.
1: Kenzo shute.
3: Amen.
1: Alright, wabariki na mingseri la. Ungan berating 063-7307-890, 063-132-0818. Kuna muna. Shiyan mo.
4: Wa, ashi wa me.
1: Aye.
4: Mpogele.
1: Ina esa isekin na iti mungwe.
4: Ah, mpogele.
1: Eh, koba toti maka mani. Eh, ta isi ta isi matiwa.
4: Ah,
1: shpuma ni shia isi. Se, ite katana kubjela bjela vanu matiwa.
4: Eh?
1: Ite katana kubjela vanu, shpuma shia isi matiwa.
4: Ni kombe lo kunda vene, la wanga jisekele.
1: Ya.
4: Eh, nuko ava uoli watasa isa mjaga vona. Anginawa hashi mi wa mpuka hinkwenu.
1: Ya.
4: Yeah. Eviku, mamburisa laga mapayina ya wapuki.
1: Mm-hmm.
4: Ma December ya wapuki na wana.
1: Mm-hmm.
4: Ma nkeila ya wapuki na wana.
1: Mm-hmm.
4: Kukono wa amu ya wapuki.
1: Mm-hmm.
4: Nuhu mangiresu ma kambu kwa laga ngova ya wapuki.
1: Mm-hmm.
4: Na man boy seven jana wana wapuki. Nita hetelela hi Papa Mahlohlwane na Jacobanza ka Mswane. Kwala a va ri na bakani ya Tinas Mayimelo kusuka kwala kaya tiko ra ka Gongong. Munga byeli munhu muhaxi wa mina.
1: A va tiva hanye vuli.
4: Danke.
1: Danko. Kunavurira.
2: Wana Mansara.
1: Ey.
2: Nipukile.
1: Hina hi hlayisekile ho ka hi nga tivi n'wana.
2: Hayi, pfukile ngopfu la ka mijaji.
1: Lo la ka mjaji. Se wa nwe munga habi vele vanhu va kwala va ka babu.
2: Vabala va gaini.
1: Aba haba kuphela kwala. Na nwa fane me haba.
2: Ni haba matorokisi.
1: Ya
0: kubula uri ka mjaji ku habiwa.
1: Ah ka hayi ku lamta ku giri giri giri. Se tlamara ku giri giri fikwini.
0: Kilo kile ta baba. Ya ndi
2: pa da maja mo mjaji.
1: Ya I need le abona ja dzi super ri kwa hona. Mara mbisere ta ri me komeli ka sekrana muta
2: ve. Ah erini giri baba ve ji betele ka muka le baba ve hayi ba ngandawo. Baba ji ba u lusa ba bona. Dan ni ni ere ni jaba ni ni si batuwe na.
1: Mhm.
2: Ah ya la du la phone mara ere ni bo mari moti batuwe.
1: Mhm.
2: Ni baga ya si ya si baimele.
1: Mhm.
2: Ni kala shaka jabu yo mangani.
1: Mhm.
2: Ni gift jo ku bai.
1: Mhm.
2: Ni mpo ti batse ya no ya ti baluleke.
1: Mhm.
2: Ni bo man ro jo jani.
1: Mhm.
2: Ere ni jere mali ya de buye.
1: Mhm.
2: Ni jere gamu ga bona.
1: Mhm.
2: Never to say one.

0: 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power.
1: Akunene muyingiseri wa Vision FM. Vision is power. Xivona imatimba ka senkari 21 minutes to 10 kongomaleka awara liya ya hina ya bombere indlela le muyingiseri wa Vision FM. Kasi ni minyike risimu ra kahle kusuka le ka Joy Celebration aku modimo ke lerato. Loko minga randzani a sifuni nchumba ingiseri wa Vision FM indlela yale estetani mingiseri wa Vision FM kasi hawa kuna xitiviso laka awara liya ya hina ya ku hetelela hi half past 11 president wa Afrika-Dzonga kulukumba Ramaphosa uta va asimeka ximfumo pfumba leri vitaniwaka milestone of freedom namuntlha hi half past 11 se ta va rimitisela swona sweswe kwala ka nongonoko wa hina ku hlula ku tikeriwa hi half past 11 hi ndlela leyi mingiseri wa Vision FM kasi mi nga fambeli kule na xiyani moya mi ta va mi karhi mi tiphina hi ndlela yaleyo kasi vayingiseri va Vision FM mi nga rivali nongonoko i ku hlula ku tikeriwa hi ta va hi karhi hi hlula eka siku ra namuntlha mingiseri wa Vision FM tani na ha vurini ni ku mingiseri wa Vision FM mi ta va mi karhi mi hi bela riqingho mi karhi mi hi byela ku ri mi yingisela mi ri kwini eka siku ra namuntlha tani ku ri ra wa vumune wa kahle wo saseka swonghasi mi ta va mi karhi